Kur det kvinta kvist svats, då att kisa misserier, skorsa kve fysnar dats. E kur ne dit tjörs kouder, am stål kvist belgjonun, tisch mentja sejun kloder, bym påver schumarun. Bot pel kulöts,